Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni sviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: Ako želiš, a ne želiš. Ako shvataš, a ne shvataš. Vjerovatno je po sredi ljubav.
1: O, moj Bože. Zašto nemaš zapovjed?

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: kuhati je hrana.
1: Kuhati je hrana da mogu jesti.
2: Jesi ti nekad nešto s mamom kuhala?
1: Da.
2: Šta ste vi to pravili?
1: Makarone.
2: Mhm.
1: I riž.
2: Ko u tvojoj kući kuha? Jel kuha tata, mama ili ti?
1: Mama.
2: Mama. I šta ti najviše voliš da ti mama skuha?
1: Čekaj, nakit. Kuhati znači jesti.
2: Jesi ti nekad s mamom nešto kuhao?
1: Ne.
2: A jel bi volio naučit neko jelo?

0: raditi. Ko je?
1: E, ja. Da kuhaš.
0: Jesi li ti nekad nešto kuhao? Šta si ti to pomagao, mami?
1: E, pomagao sam, pravio sam čorbu majkom. Jer kad sam bio mali, rekao sam majki, majka mi je znala šta će praviti, pa sam je ja pomogao i rekao sam grah.
0: Šta recimo tvoja mama kod kuće kuha?
1: Spageti. Kuhati je znači da pravi hruć.
0: Jesi ti nekad s mamom nešto kuhala? Šta ste vi to pravile?
1: Krofne. Jaje i kobasice i svašta mora se kuhati i mafine.
0: Evo, jesi ti nekad nešto s mamom kuhala?
1: Nikad.
0: A jel bi voljela nešto naučiti kuhati?
1: Da.
0: Šta?
1: Kjuksu. Televizija je kad neko gleda Dnevnik ili TV Crtani.
0: I što ti voliš najviše gledati?
1: Crtani.
0: Koji ti je omiljeni?
1: Sonic. Televizija je kad neko gleda film i Crtani.
0: Što ti najviše voliš gledati?
1: Crtani.
0: Koji?
1: Papučos. Televizor će voliš gledati nešto.
0: Šta ti najviše voliš gledati na televiziji?
1: Crtic. Crtani.
0: Koji crtani film? Ima li neki omiljeni?
1: Da, ali Patimat. Televizija je nešto na čemu gledaš.
0: Šta ti voliš gledati?
1: Kralja lavova. Titani, svakoga titani, taktora.
0: Koji ti je omiljeni crtani film? Koji je najviše voliš
1: film?
0: Gledati?
1: To je Titani.
0: Jel gledaš ti televiziju? Šta najviše onda voliš gledati?
1: Crtani.
0: Koji je omiljeni crtić?
1: Spuža Bob. Nemoj gledati crtić. Televizor je da se deda ise.
0: Ili ti gledaš televiziju?
1: Da.
0: Šta najviše voliš gledati?
1: E, YouTube.
0: A što na YouTube-u je najzanimljivije?
1: Ej, motori.

0: marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog.

0: No, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica Gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Zamislite jutro u šum talasa. A večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: Marketing najboljeg radija.

vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amalija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka prašte zapis je u

0: Što bi rekao Hadžbek, bio jedan dedo mehaga s Ploče, pušio moravu bez filtera i vazda govorio, nije mene, sinko, što niko neće za mnom žaliti, već je mene što ja neću imat za čim žaliti.
1: Ja, šta ćeš?

Što bi rekao Hadžbek, dijaspora i lubenice. Nekako svake godine u ova doba dođe bi u nas lubenice čak iz Makedonije, pa bi svukud na slaži po čaršiju piramide. Vazda su Bosanci begenisali graditi piramide. Ne ise. Kog sam god volio karpuzu, toliko mi bude mrsko što su došle i najavile kraj ljeta. Prošao raspust, prošao odmor, a bome prošlo i ljeto. Nećeš se više šale ogrijat bez kakije vatre meščini do maja, a ni to ti nije sigurno. Posle lubenica dođi bi iz Srbije kupus, pa bi kamion prođi kroz mahalu, a narod bi sa njega skida i vreće i unosi u kuće. Nek ima za šarene salate, a posle će uzeti za pokiselit kacu dvije, a neko i više će ima puno čeljade. U čitavoj mahali bila samo jedna riba za kupus, pa bi ona hodala od avlije do avlije i od kuće do kuće. I za kupusa, eto ti krompira, luka i suhovine iz visokog, eto ti zime, nećeš li se šale kotarsat. Uz kovače dimeta mić puno čumura jel drva za ogrjeva, a vraćaju se puni djece što bi se zakačena pozadi da ih šofer ne vidi. Tako se nekad završavalo ljeto, sad, u ovaj vakat, ko da nije tako. Lubenice imaš aman čitavu godinu, niko ne dogoni kupus, niko ne uzajmljuje ribu, nikom ne dolazi ni čumur ni drva, a opet svako sve ima. Kupi, naruči, odvrne plin ili struju, ko će ga zna šta svijet i kako ovaj vakad vera. Jedini znak da je prošlo ljeto, sad je naša dijaspora. Dođu ljeti i donesu nam toplinu i vedrinu, razmile se po šeheru raznim bojama i govore raznim jezicima, ko da nam je svake godine olimpijada. Uslikaju se kod cebilja i one gume što gori i nestanu ko da ih je insan usnija. Mora biti zato ne volim kad počne dijaspora dolaziti, iako su mi dragi, kao što ne volim ovu riječ koja mi obilježiše i nagrdiše, kao što nisam volio kad dođu lubenice, iako sam i plaho begenso, jer mi dijaspora i lubenice najave kraj ljeta i početak duge sarajevske zime. Ko da nam oni tobe jarabu kradu i odnesu sunce i toplotu sa sobom, a nas ostavi da deveramo i čamimo sa dugom, prljavom i teškom sarajevskom zimom. A more biti i oni se vrate u svoju hladnoću i čamotinju, daleko od svoje zemlje,

Evo, kako smo već pričali kako riješiti stanje organizma sa visokim pritiskom, mnogi ljudi na društvenim mrežama hvale i sok od višanja da im poboljšava san, dakle kvalitetu sna. A kako je sezona višanja? Evo, nekoliko informacija o ovoj zaista, o ovom zaista voću koje je jako zdravo, da iskoristite u ovom periodu kada su, evo, sad upravo u fazi zrenja. E, moje višnje već su obrane i spakovane, nešto u zamrzivač, a nešto u teglice u vidu kompota. Dakle, višnje su jako zdravo voće. Njihov nutritivni sastav uveliko ovisi naravno o sorti i načinu uzgoja. Ono što višnje vole, a što morate znati, je jako puno svjetla, dakle sunca. Nemojte ih saditi između objekata, između zgrada, kuća. Neka to bude jedan prostor gdje mogu imati više od pola dana tih sunčanih intervala. Oko 100 grama višanja ili trešanja, divlje trešnje koje su prisutne u našim šumama, imaju energetsku vrijednost oko 50 kalorija. Dakle, samo 100 grama višanja ima 50 kalorija. Od minerala sadrže kalci, kalij, magnezij, željezo, fosfor i cink. A od vitamina najviše imaju vitamina C, ali i tiamin, riboflavin, vitamin A, niacin. Zatim tu je još nekih u manjim postocima minerala, ali najvažniji vam je ovaj vitamin C, kojeg zaista jako puno trebamo, kao i vitamin D. One osobe koje konzumiraju cigarete poput mene, ga trebamo u nekim duplim količinama kako bi održali zdravlje optimalnim. Rekli smo da tu ima jako puno minerala i vitamina koje nećemo sve ni pobrojati, a svoju crvenu boju višnje i trešnje

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Marketing. Radio

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna biti.

Dižbona, tu se roka bez pardona, geler suji na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan, da zato malo slave, da imaš rupu posred glave. Ideali etika, ne štite od metaka, ko ni taj smiješni pancir.